Komma sig gal är så tassa ramujen sjö, gott sig ilom. Pisa big jassen sjö la Sal Hennigan. Baldan grubbe kjall Bird Foster. Munchar skala, binti gestalen karuver agus ina bal an the wala. Agus mudja fanaka kruela kjall ura had haktamalish an all grubbe sjö. Bird Supergroup. Ata dluhjörn in galant mwiki hem. Will Sal Hennigan more hedgel agus wiashan sjö an shikan schnachte. Bu yasta yeah and you've got a shingle fadigor, stagged the gold ring.